0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אור השמש, כן, אשר עתיתי,
1: היא עובדת ככה.

0: מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 6, היום יום ראשון, ח' בתשרי תשפ"ז, 20 בספטמבר 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. כ-150 אלף איש השתתפו במעמד הסליחות המרכזי והאחרון ברחבת הכותל המערבי. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון, יותר מ-2 מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שהביא כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. ארצות הברית הודיעה כי תקפה כלי שיט באזור האיים הקריביים. בתקיפה נהרגו 4 בני אדם. לפי צבא ארצות הברית, כלי השיט שהותקף שימש לסחר בסמים. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני 7 באוקטובר. העיתון האמירותי The National ציטט הלילה את הגורם שאמר, איחוד האמירויות איננה דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. לאחר הסערה עקב הדחת הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות, הזמר אד שירן קרא למצב ברצועת עזה הרסני ובלתי ניתן להצדקה. עוד הוסיף שירן במהלך הופעתו בארצות הברית, ליבי נשבר מכמות הערס בעזה ומאובדן חיי האזרחים והילדים. דבריו נאמרו לאחר שבתחילת החודש הראפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של שירן, לאחר שניצל את הבמה של הופעת הבכורה בסיבוב כדי להעביר מסרים פרו-פלסטיניים ומסרים נגד המלחמה בעזה. ומזג האוויר ליום כיפור תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.

אדם בתוך עצמו, וזה כל הסיפור. שלום חנוך, נראה לי שזה ספתח מושלם ליום כזה של ערב יום כיפור. באמת יום כזה שכולנו, כל אחד מאיתנו בפינה שלו מכונס בתוך עצמו, זאת תכלית היום. ויוצא לי לחשוב הרבה עם עצמי באמת על מהות היום הזה, כי אני יודעת שיש את הקולות של אנשים שאומרים, כאילו מה הקטע להצטדק ביום כיפור, דווקא ביום כיפור פתאום להיות נורא צדיקים, איפה זה היה כל השנה, בעיקר ברמה שבין אדם לחברו. ואני אומרת שאפחות בחוויה שלי, יום כיפור הוא הזדמנות להעביר אותנו כזה מסע מרתק ועמוק ופנימי ומשמעותי, שאם עושים אותו טוב, כל אחד עם חשבון הנפש שלו ועם מה שעוזר לו להגיע לחשבון הנפש שלו, אז זה יכול להשאיר חוטה מאוד גדול על כל השנה. כאילו לי זה האנרגיות האלה של יום כיפור ממש מחזיקות חודשים יפים. אז וככה אנחנו אולי מחנכים את עצמנו להיות יותר טובים גם ביום שאחרי יום כיפור. אז אני מאחלת ומקווה עם פתיחת היום הזה שלכל אחד מאיתנו יהיה הכי משמעותי שבעולם. ומוזיקה זה אחד החלקים היותר מחברים, גם אנשים שפחות בקיאים בדעת ופחות מרגישים קרובים לדעת ליום הזה, ליום הטהור הזה, אפילו שלפי ההלכות אסור לשמוע מוזיקה, אבל פעם קראתי האמת איזה מישהי ששאלה הרב, אני נורא אוהבת לנגן ונורא אוהבת לשיר, ואיך עושים את זה ביום כיפור? הרי אסור. אז הוא כתב לה, ניגון בתוכך. אז ניגון בתוכנו, וננגן גם ככה שירים, שירים יפים מאוד בשלוש שעות האלה בעצם, שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, ואנדי גל הטכנאית שלנו, לי קוראים נוגה שחר, אלמה זוהר, בשיעור בהכרה עצמית, דע מאין באת, לאן אתה הולך. אנחנו רוחניים היום, חברים.

אלכס וורן אורדינרי, 6:18, עכשיו גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם כרגע, אבל חברים, כמובן שאם לכם יש מה לספר לנו, אז תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, אנחנו זמינים ב-052-90-2002, ואם אתם נוהגים בשעה כזאת שגורמת לי לגמגם מרוב עייפות, אז אני מקווה שהתעוררתם כמו שצריך ושתיתם את הקפה שלכם בנחת, כי זה כמובן יכול להשפיע, ואם אתם צריכים איזה רגע שנייה, להתאפס על עצמכם, באמת אולי לשתות קפה או לשתות כוס מים, שנייה, לקחת איזה בריק קטן, לאכול איזה חטיף אנרגיה, משהו שיכניס לכם קצת כוח, אז תעשו את זה בבקשה. זה יכול לשמור על החיים שלכם ועל החיים של בכלל מי שאיתכם בדרכים. אנחנו ממשיכים עם הסמכות. להקה שחזרה לחיינו בגלל עומר ונקרץ, שהיה בשבי וחזר ברוך השם. וכל המסע שלו הביתה, שהיה מאוד עוצמתי ומרגש, עשה לי לחשוב על שיר של הסמכות. אמנם לא איזה יום היה לי סמואל, שזה השיר שהוא כל כך אוהב, אלא שיר אחר שלהם, שגם זכה לביצועים וקאברים ורונה קינן, עשתה לו גרסה נורא יפה, אבל אתם יודעים כבר שאין כמו למקור, נכון? נכון?

את הביצוע המקורי לבדרך הביתה, סיפרתי לכם לפני שהשיר הזה התנגן. על הקאברים היפים שיש לשיר הזה, ובראשם הביצוע של רונה קינן. אז הנה עוד שיר שגם לאורך השנים זכה להרבה ביצועים ועיבודים, והפעם אנחנו לא נשמע את המקור, אלא נשמע קאבר של אודיה, שיצא דווקא בשנים האחרונות ונגע בהרבה לבבות, וחשף גם הרבה אנשים לשיר הזה. שיר שהוא בעצם התחיל ממנגינה כזה לחן יהודי ספרדי עממי, שברכה צפירה, שהיא אחת מחלוצות הזמר העברי שלנו, זכרה אותו ככה טוב מילדות, הייתה לה שכנה שנגנה את השיר הזה ליד הבית, קצת וייבים של בוסטן ספרדי כזה, והיא ביקשה מהמשורר יהודה קרני לכתוב מילים בעברית למנגינה, ועשתה איתה חסד עצום, כי ככה נוצרה קלאסיקה, אגב, ברכה צפירה, אימא של אריאל זילבר, מי שלא יודע, ובאמת זמרת מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית. ולפני כמה שנים יצא סרט לתום נשר, קרוב אליי, שבפסקול שלו לדעתי זה שיר הנושא, ותום הביאה את השיר הזה להודיה, שעשתה בו את הקסמים שלה, כמו שהיא יודעת לעשות הכי טוב. וזה פשוט שיר על החיפוש הזה של כל אחד מאיתנו, אחרי מקום שיהיה לו בעולם הזה, שים את הראש, ולהרגיש טוב. תקשיבו לזה.

0: נוצרת אגדת רוק ישראלית.
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל וגלגלץ ליוו את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלי.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בעסקת אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנות במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

0: דייוויד גריי. למרות שאין מקום יפה יותר להיות בו היום מאשר ישראל לדעתי. 6:36, גלגלץ, טוב שאתם איתנו, אם רק עכשיו התעוררתם אז בוקר טוב חברים, זה עדיין מוקדם ומרשים, אני מתרשמת מכם באותה מידה אם התעוררתם רק עכשיו, ואני מאחלת שיהיה לכולנו יום טוב ולכל הצמים שיהיה צום קל. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים אז שתדעו שכרגע אנחנו לא רואים משהו חריג, אבל מוזמנים כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002 ושמרו על עצמכם שם בדרך, זה הכי הכי חשוב. אנחנו עכשיו חוזרים הביתה לישראל עם עקיבא, יותר ישראלי מזה יש, תגידו לי.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

Let it grow, תמיד נכון. אריק קלפטון. אנחנו ממשיכים דווקא לשיר שאפשר להגיד שהוא גאווה ישראלית, כי הוא אמנם באנגלית, אבל הוא של מפגש של שני יוצרים ישראלים. ולא סתם שמענו את אריק קלפטון לפניו, כי פול טרנק שנשמע עכשיו, מסתבר שהם התחילו את דרכם יותר באנגלית. האלבומים הראשונים שלהם, שירים באנגלית, היו נתח מכובד מתוך האלבומים, וגל ניסמן הסולן גם התחיל את דרכו בהופעות מחווה לאריק קלפטון ולבלוז הזה, ולגמרי גם שומעים את ההשפעה המוזיקלית שלו על השירים של הלהקה, בטח בהתחלה. אז איזה יופי שהכל מתחבר. ולמה השיר שאנחנו שומעים עכשיו הוא מבחינתי גאווה ישראלית? כי הוא קשור לטראומה אחרי שירות קרבי, שתורגמה ומצאה מילים ולחן אמנם באנגלית, אבל היא משקפת את ההוויה הכי ישראלית שיש, בדרך שאני יודעת שנגעה בכל כך הרבה לבבות, אז אולי גם היא תיגע בשלכם עכשיו.

שום דבר הוא לא קבוע, נצח לא נמדד בזמן, איזה מילים. שתי הנבואה, כבר תכף נגמר לנו הזמן, אבל זה רק שעה ראשונה מתוך הרבה שעות של מוזיקה טובה, שאנחנו ננגן לכם בגלגלץ, כמובן עד הצום, וברגע הצום אנחנו נתנתק ונאפשר לכל אחד החוויה שלו, בטח. אבל עד אז אנחנו כאן לפתוח את הלב ולהחדיר בכם אנרגיות טובות וטהורות ליום הזה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה מיד אחרי שנשמע קצת חדשות. אז מקווה שתישארו איתנו. בינתיים רותם, בר-אור וסלומה. מי?

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. כ-150 אלף איש השתתפו במעמד הסליחות המרכזי והאחרון ברחבת הכותל המערבי. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שקולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון יותר משני מיליון בני אדם פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שהביא כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. תקרית חמורה במוצב צהל ברצועת עזה, חשוד עזתי שחצה את הקו הצהוב לפני כשלושה שבועות, הצליח לטפס על סוללת מוצב בשליטת אוגדה 99 ולהגיע לכלי רכב קרבי משוריין של הצבא. חשוד זוהה ונעצר כשהוא לא חמוש בידי לוחם שיבטח את המוצב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי על אף שהחשוד הגיע עד לפתח המוצב, בצהל טוענים כי לא בוצעה חדירה. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני השבעה באוקטובר. העיתון האמירותי The National ציטט הלילה את הגורם שאמר, איחוד האמירויות אינה דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נידון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. הוארך בתשעה ימים מעצרו של חשוד ברצח פתימה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים, שנעדרת כבר שבוע ימים. המשטרה התראה את הכלי שעל פי החקירה שימש את החשוד תושב מזרח ירושלים בעת רציחת רג'בי. על פי החשד, הרקע לרצח הוא חוב כספי של החשוד. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי אתמול הותרה גופת אישה בזירה במזרח העיר והיא נשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. כוחות גדולים חיפשו אחר רג'בי בשבוע האחרון בעיר ירושלים בסמוך לה. לאחר הסערה, בעקבות הדחת הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות, הזמר אד שירן קרא למצב ברצועת עזה הרסני ובלתי ניתן להצדקה. עוד הוסיף שירן במהלך הופעתו בארצות הברית, ליבי נשבר מכמות ההרס בעזה ומאובדן חיי האזרחים והילדים. דבריו נאמרו לאחר שבתחילת החודש הראפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של שירן, לאחר שניצל את הבמה של הופעת הבכורה בסיבוב כדי להעביר מסרים פרו-פלסטינים ומסרים נגד המלחמה בעזה. מזג האוויר ליום הכיפורים, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך ליעד חזיזה.

שעה שמתחילה בחלומות של רוחמה רז היא בהכרח שעה טובה. שלום, שלום לכל מי שמקיץ מהחלום עכשיו, 7 בבוקר ועוד 6 דקות, שעה להתעורר בה. זה כיף להיות אלה שאיתכם כשאתם פוקחים את העיניים, ואיתכם כשאתם נכנסים ליום הזה, ערב יום כיפורים היום, יום מאוד מאוד קדוש וטהור ומיוחד. כל אחד עם המסע שלו, ואני חושבת שהמסעות של כולנו מתחברים בצורה כזו או אחרת למוזיקה, לשירים, כי באמת יש בהם איזה תדר רוחני של הנפש, ואנחנו כאן להעצים את החיבור הזה, ורונה רוגנר כהן עשתה את זה בשבילנו ובחרה לנו שירים יפים מאוד. אנדי גל, הטכנאית שלנו, אני נוגה שחר, ואנחנו עכשיו לשיר חדש לאביתר בנאי. איזה כיף להגיד את המשפט הזה, במיוחד כשהשיר יש בו כל כך הרבה, כאילו בעיניי זה איזושהי נקודת ציון בכלל מכל הדרך שהוא עבר עד עכשיו, מאוד מושפע מהאלבום הראשון, גם בטקסט וגם ברמת העיבוד הפסנתריה, קצת אולי קברטי ודרמטי הזה, וגם מהאלבומים היותר מאוחרים, בכל זאת זאת הפקה של תמיר מוסקט. קיצור, שיר שהוא פיוז'ן של כל העולמות, אבל כמו שהוא אומר, יש בו הרבה חלקים והוא רוצה להיות מגוון ולא קרוע.

אבא בן צור, אנחנו נמשיך תכף עם מוטיב החלומות, אל תדאגו, אבל קודם נגיד שעכשיו 7:20, ואתם על גלגלת, אם אתם מקשיבים לנו, אז אני מאחלת שיהיה לכם יום כיף וטוב ומשמעותי ועמוק, ואם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז תדעו שאין לי מה לספר לכם משם, שזה תמיד תמיד נהדר, אם לכם יש מה לספר לנו, אז כמובן בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים, אנחנו קוראים הכל, אבל שימו לב שאתם לא כותבים לנו אם אתם אלה שנוהגים, ואם אתם כן רוצים לכתוב לנו ואתם מאחורי ההגה, אפשר תמיד לעצור בצד באלגנטיות, לכתוב לנו איזה משהו, אפילו סתם איך עובר עליכם היום, ולחזור לנהיגה בזהירות והכל בסדר. אנחנו ממשיכים עכשיו לאמיר בניון, הבטחתי שיר חלום, אז הנה הוא, מאלבום הראשון שלו, יש לי חלום האגדי, יש לו גם שיר חדש עם סטטיק יחסית חדש, כן, לפני כמה חודשים יצא, שקוראים לו היה לי חלום, אז זה כאילו רפרנס למעריצים האמיתיים, אבל אנחנו עכשיו הולכים עם המקור, והמקור משובח, תאמינו לי.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: נטע ברזילאי, כמה שהיא מרגשת עם השיר הזה ובכלל עם כל האלבום סרנדה. זה היה אוקסיטוצין, בא לי להגיד שאם עדיין לא צפיתם בקליפ לשיר הזה, כמובן אם אתם לא בנהיגה עכשיו, אז אני ממליצה שתעשו את זה, אחד הדברים המאורפקים והמרגשים. ואנחנו ממשיכים לפזר עוד קצת אוקסיטוצין, עם עוד שיר, עם דרכים לחבק את הלב ולמצוא מזור ואור. מילים של נתן זך ולחן של אילן וירצברג, על הביצוע אחת ויחידה, נורית.

מחכה, ריטה, וגם אנחנו מחכים לכל מה שיפתח לנו בשנה שכבר התחילה בעצם, אנחנו עוד לא יודעים איך היא תסתיים, אנחנו כבר עוד לא יודעים להגיד אם היא תהיה טובה או רעה, אבל הנקודה הזאת בערב יום כיפור שבה אנחנו עומדים בפתחה של שנה חדשה ומחכים לראות כאילו איך שהתנהגנו בשנה החולפת ישפיע על דרכנו בשנה הבאה, היא מקום מרתק מאוד שאנחנו זוכים להיות בו היום. עכשיו כמעט רבע לשמונה כבר, אתם על גלגלצ, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, רק שמרו על עצמכם שם, ומזכירים לכם לכתוב לנו בוואטסאפ אם לכם יש מה לספר לנו, 052-90-2002 ולא בנהיגה כמובן, ואנחנו ממשיכים לשיר של קובי עוז, לא במסגרת טיפקס, אלא במסגרת קריירת הסולו שלו, שיר שמחבר בין דברים פיוטים בעצם, שסבא שלו שר בבת מצווה שלו בין הקלטות ישנות כאלה שהוא מצא, לבין קובי עוז של אז, של 2009, בכל זאת היו איזה 30 שנה בין לבין, וזה שיר כאילו על אלוהים, אבל זה גם שיר לסבא שלו, וזה גורם לי לחשוב שכאילו, שאולי אלוקות היא סך כל האנשים שאנחנו אוהבים שכבר לא איתנו, ומצטרפים להם למעלה לאיזה מין עננה כזאת שהופכת לאינסוף שמרכיב את אלוהים. זה סבא של קובי עוז.

פרידום. אנחנו ככה, אנחנו כמעט מסיימים שעה שנייה שלנו כאן ביחד בגלגלץ, אבל לא לפני שנשמע את חיים משה, שיר שמזכיר לי להגיד לו מזל טוב. יש לו היום יום הולדת 71, איזה תאריך. אמנם זה יום הולדת הלועזי שלו, אבל נפל השנה על תאריך עברי נורא יפה.

0: מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. What you want?
5: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
6: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. שישה צעירים שנעצרו בחשד להתפרעויות אלימות בכפר קוסרה לפני שלושה שבועות שוחררו בימים האחרונים ממעצר לאחר ששתקו בחקירתם ובית המשפט הסכים לשחרר אותם בתנאים מגבילים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שפרסמה את הדברים מזכירה שהעימותים החלו את נכנסו לכפר מספר טנדרים בהם רעולי פנים שידעו אבנים לעבר תושבי הכפר. העימותים עוררו גל גינויים של ישראל ברחבי העולם. כ-150 אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי והאחרון ברחבת הכותל המערבי. בין המשתתפים בסליחות ראש הממשלה נתניהו, משפחות שקולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון יותר מ-2 מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שהביא כתבנו מרדכי הלפרין. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני 7 באוקטובר. העיתון האמירותי The National ציטט הלילה את הגורם שאמר איחוד האמירויות אינה דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 37 ימים לבחירות, יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד תוקף את אופיר וינטר ואומר ליעל חדד ביומן הבוקר יכולנו להגיע להסכמות בנושא הגיוס.
10: מרגע שאני בעצם עוקב אחרי התנהלות הפוליטית שלו, משהו שם מדליק לי נורה אדומה. הקשרים שיש עם הסביבה של ליברמן, להצביע לו בעצם זה להפסיד פעמיים. זה אנשי ימין שזרוקים את הקול שלהם לפח. משבר חוק הגיוס זה באמת היה פספוס הכי גדול, וחבל שלא עברנו את החוק הזה, כי זה היה חוק אמיתי, שבא בהבנה שגם חברי הכנסת החרדים הסכימו להצביע בעד גיוס.
9: הקטל בכבישים, 7 הרוגים בתאונות מיום חמישי. ניצב משנה אמיר ג'יבלי, מפקד משטרת התנועה הארצית, אומר בגלי צהל, אם אנשים יפסיקו להתעסק עם הטלפונים הניידים, מספר התאונות ירד.
11: במידה ואנחנו נפסיק להתעסק בדברים אחרים, ובדגש לטלפון הנייד בנהיגה, אז אנחנו נראה שינוי דרמטי בתרבות הנהיגה במדינת ישראל. אנשים מתעסקים בכל דבר חוץ מלנהוג, וברגע שהדבר הזה יקבל שינוי, אין לי בכלל ספק שאנחנו נראה גם נתונים אחרים.
9: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה עם חשבון נפש חברתי לאומי ליום הכיפורים. אלה החדשות.
4: גלי צהל, מה
12: מוזיקה. זה גלגלצ.

השנה מתחילה באמצע ספטמבר. יצא לנו בול. גלי עטרי פותחת שעה שלישית שלנו כאן ביחד בגלגלץ. 8 בבוקר ועוד 6 דקות. שלום שלום לכל המתעוררים. ושלום לכל מי שהתעוררו כבר והיו איתנו גם בשעות הקודמות. אני מקווה שאנחנו מעבירים לכם את היום הזה באמת בנחת ובטוב. את השעות הראשונות מתוכו. יש לנו עוד יום ארוך כמובן. שחלקו המשמעותי ביותר יהיה דווקא כשהרדיו שקט, וכל אחד יתכנס לתפילות שלו ולבקשות שלו ולתהליך שלו. אבל עד אז אנחנו עם מוזיקה יפה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, ועם לירון קוטלר שמפיקה כאן באולפן, ואלברט אלגרבלי היקר על הסאונד, אני נוגה שחר. ואנחנו ליבה עכשיו, מספטמבר לאוקטובר, אלה הם חיינו. שיר שנקרא אוקטובר סקאי, וגילינו אותו, אני חושבת הרבה ישראלים גילו אותו, אחרי 7 באוקטובר. הוא נכתב בכלל על טראומה אישית משפחתית של יבה, אבל כמובן שהוא נצבע בצבעים הלאומיים שלנו, לפחות ככה אני מרגישה כשאני מקשיבה לו.

זה לא יום כיפור בלי קצת תישארי בו ברקע, אני חושבת. כדי להיכנס לערב יום כיפור בצורה הטובה ביותר, אנחנו נמשיך לגמרי בקו הזה עם אהוד בנאי, ולפני שהוא יתחיל לשיר לנו לספר לכם שכרגע כביש 60 עמוס ממעבר קלנדיה עד מחלף אדם, וכביש 85 למזרח עמוס מכיוון צומת עכו עד צומת אחיהוד, ועד כאן דיווחנו. אהוד, קח את זה מכאן.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
1: גלגלת, 8:30 כמעט, מרגישים לספר לכם שכביש 60 עמוס ממעבר קלנדיה, מחלף אדם ועד כאן דיווחנו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אתם יודעים מה לעשות, אנחנו מזמינים תמיד בוואטסאפ 052-90-2002, וגם מחכים שתכתבו לנו סתם איך אתם, איך היום הזה פוגש אתכם, יום מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד, ללא ספק. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך שיר מרגש מאוד עם סיפור מרגש עוד יותר, תשארו איתנו.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהי. ומציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
4: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה שיר אהבה מובהק ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פטט ומביך.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: טוב, עכשיו שיר של יוגב גלוסמן, שאת המילים שלו כתב אלון שמרי, זיכרונו לברכה, שנחטף מקיבוץ כפר עזה בשבעה באוקטובר, ונורא בשוגג מאש כוחותינו, וככה הוא גם נהרג. הסיפור שלו כל כך מצמרר, והמילים שהוא כתב, זה פשוט לא יאמן שהוא כתב אותן בגיל 18, הרבה לפני כל מה שקרה, כי הן קיבלו משמעות באמת נבואית, כשתיעלם, התפללו לשובך, וכשתופיע לראותך, איש לא יוכל. והן כל כך יפות ומאפנטות, בטח עם הלחן של יוגב שמאיר אותן לגמרי, וזה לזכרו של אלון שמרי, זיכרונו לברכה. תקשיבו למילים.

עד אז נצבור כאילו כמה שיותר, נכון? כמו שאוגרים מזון בחורף? עולה חורף? לא הקשבתי כשהייתי ילדה וסיפרו על זה, על הדובים. בכל מקרה, אנחנו מנסים לפצות על החסך. Dust in the wind.

שרוק משהו. הנה הוא שרק, אריק איינשטיין, סוסט. 8:40 בבוקר עכשיו, גלגלץ מהכבישים, מה נספר לכם? נספר שכביש 60 עמוס מקלנדיה עד מחלף אדם, ועד כאן דיווחינו. שאלתם אותנו מתי השידורים התחדשו אחרי הצום, אז שתדעו שברבע לשמונה בערב מחר אנחנו נחזור לנגן לכם מוזיקה טובה.

מירי מסיקה, שער הקורין עלה לזיכרונה לברכה. אני לא אשכח את ההופעה האחרונה של קורין עלה, זה היה בברבי. אסף עמדורסקי עלה על הבמה והם שרו ביחד את השיר הזה, ופתאום באמצע הגשר לקראת הפזמון נכנסת מירי מסיקה, וזה היה באמת ביצוע משולש שלא השאיר עין יבשה. ואם לא התרגשתם מספיק הבוקר, אז יובל דיין עכשיו שרק תחייך כל החיים, אמן.

שרק תחייך, יובל דיין, חותמת לנו 3 שעות כל כך מיוחדות בבוקר המיוחד הזה, וזה הזמן להגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו שירים יפים לפתוח איתם את הבוקר, וללירון קוטלר שהפיקה אותנו, לאלברט אל גרבלי שהיה כאן על הסאונד, אני הייתי נוגע שחר, תכף דנה יצחק, עד אז אני אאחל כמובן צום קל ובעיקר מועיל לכל הצמים, ושיהיה מועיל גם למי שלא צם, שהיום הזה באמת יהיה חשבון נפש מהותי ומשמעותי עבור כל אחד מאיתנו בתוך עצמו ועבור כולנו ביחד כאחד שלם. פשוט שתהיה לנו שנה טובה, שיתגשמו את כל התפילות ושנהיה טובים יותר לקראת שנה הבאה. אקווה, ביי ביי.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. טרגדיה בבית שמש, פעוט בין 3 חודשים שלא התעורר משנתו, אותר הבוקר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה בביתו בעיר. כתבנו אלישיב הראל מוסר שצוותי רפואה שהוזעקו למקום, פינו אותו תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, כשמצבו אנוש. כל החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהתפרעויות האלימות בכפר הפלסטיני קוסרה לפני כ3 שבועות שוחררו ממעצר. פרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
5: החשודים, 6 במספר, יהודים תושבי יהודה ושומרון, נעצרו לאורך השבועיים האחרונים בעקבות חקירה שנפתחה במפקדה הבין ארגונית של מחוז שי במשטרה בשיתוף עם אגב היוש והשבק. מעיון בהחלטות השחרור עולה כי הוטלו עליהם תנאים מקבילים שאוסרים עליהם ליצור קשר עם חשודים נוספים בפרשה, וכן מרחיקים אותם מקוסרה, ג'לוד ומהגבעה ממנה יצאו לפעילות לפי החשד.
4: מלחמת רוסיה-אוקראינה, לפחות 2 בני אדם נהרגו ו6 נפצעו במתקפת כטב"מים אוקראינית, כך מסר מושל מוסקבה. על פי הדיווח, כ-230 כטב"מים יורטו, הוצתו שריפות במספר בתי מגורים. בבירה מוסקבה ניזוק בית זיקוק לנפט והוטלו הגבלות טיסה בשני שדות תעופה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי רוסיה ואוקראינה הגבירו לאחרונה את המתקפות שלהן כשהן מכוונות לאתרים לייצור אנרגיה ושדות תעופה. 37 ימים לבחירות, יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ תוקף את אופר וינטר ואומר ליעל חדד ביומן הבוקר, יכולנו להגיע להסכמות בנושאי הגיוס.
6: מרגע שאני בעצם עוקב אחרי התנהלות הפוליטית שלו, משהו שם מדליק לי נורה אדומה. הקשרים שיש עם הסביבה של ליברמן, אני מאוד מוטרד במקרה שהוא עובר, להצביע לו בעצם זה להפסיד פעמיים. זה אנשי ימין שזרוקים את הקול שלהם לפח.
4: הקטל בכבישים, 7 הרוגים בתאונות ברחבי הארץ מיום חמישי האחרון. ניצב משנה אמיר ג'יבלי, מפקד משטרת התנועה הארצית, אמר הבוקר בגלי צהל, אם אנשים יפסיקו להתעסק עם הטלפונים הניידים, מספר התאונות ירד.
7: במידה ואנחנו נפסיק להתעסק בדברים אחרים ובדגש לטלפון הנייד בנהיגה, אז אנחנו נראה שינוי דרמטי בתרבות הנהיגה במדינת ישראל. אנשים מתעסקים בכל דבר חוץ מלינוק, וברגע שהדבר הזה קבל שינוי, אין לי בכלל ספק שאנחנו נראה גם נתונים אחרים.
4: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות, מיד אחרי החדשות בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה, עם חשבון נפש חברתי לאומי ליום הכיפורים. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר ואלון סמיד.

בוקר טוב, 9:07, גלגלץ. אנחנו לא בורחים לשום מקום, זה הזמן לסלוח של יואב יצחק פותח לנו את הבוקר, ואנחנו פה בשלוש השעות הקרובות, וכמובן גם אחרי, עד שנגיע כבר לקראת כניסת הצום, איתכם עם המוזיקה, כמו שהבטיחה נוגה שחר שהייתה איתכם פה בשעה הקודמת, ובאמת יש לנו פה הרבה הרבה מוזיקה טובה, מיוחדת, עם הרבה מחשבה שהשקענו בכל שיר ושיר שנבחר. אז אם זה משהו שחשוב לכם ביום הזה ככה להיכנס לאווירה, אז שתדעו שאני חושבת שאנחנו כתובת מתאימה בשביל זה. תודה רבה לצוות באולפן שעוזרים שהכל יקרה כאן. לירון קוטלר שמפיקה דיווחי התנועה, ואלברט אל גרבלי שיהיה איתנו גם עד 12 כאן, הוא הבטיח לי. ואני דנה יצחק, אז באמת פתחנו עם יואב יצחק, זה הזמן לסלוח, ועכשיו גם כבר 9:00 צריך להתעורר, אז בן אדם, מה לך נרדם? אם אתם מכירים איזה מעודיה מלפני כמה שנים, אז תדעו שהפיוט הזה עתיק עתיק עתיק עתיק, פותח את סדר הסליחות בכל חודש אלול, ואנחנו נשמע אותו עכשיו בביצוע של אדיר בחר, ביצוע מיוחד מאוד, רוק אנד רול עם בית כנסת, תקשיבו לזה.

הקטע הזה נקרא ריבונו של עולם, מי שמכיר מהאלבום האחר של ברי סחרוף. הוא אמנם נכנס לאלבום המופתי הזה של ברי, אבל המקור שלו הוא ממש כאן בין כותלי תחנת גלי צהל, כחלק מפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר. אנחנו בעצם אוספים פה לאורך השנים טקסטים של גיבורים, גיבורי ישראל ונופלים וחללים, שכתבו את עצמם עוד לפני שהספיקו לקפח את חייהם במדים. ומי שכתב את הטקסט הזה זה בערי חזק, סרן בערי חזק. הוא היה צנחן בן קיבוץ אפיקים ונפל במלחמת יום הכיפורים במצרים. זה קרה ממש ביום ה-12 למלחמה. את הטקסט המופתי הזה והנבואי הזה, שבו הוא ממש חוזה את מותו, הוא כתב כמה שנים לפני כן בקיבוץ, כשהוא היה נער, או נער או בחור צעיר, ובאמת התגלגל לידיים של ברי סחרוף שהלחין את השיר הזה. ואין שידור פה ביום כיפור שאני לא מקפידה להשמיע את זה, עם השופרות שיש פה ברקע, שגם מסמלים את תקופת חודש הרחמים והסליחות וחגי תשרי. זה באמת צמרמורת כל פעם מחדש, שזה לזכר סרן ברי חזק. עכשיו עוד שיר שנכתב בעקבות יום מלחמת יום הכיפורים. ליאונרד כהן ביקר בארץ, בא להופיע מול חיילי צה"ל, ואז נוצר השיר הזה.

גלגלת, עוד רגע 9:20, בוא נראה מה קורה בכבישים, רגע נעצור להתעדכן, רק כביש 60, עמוס מקלנדיה, עד מחלף אדם, זה מה שאנחנו יודעים בינתיים, 052-90-2000 ובסוף 2, לכל עדכון שלכם, בנושא כבישים, בנושא כיפורים, בנושא אוכלים, מה שבא לכם, אנחנו פה. עכשיו אנחנו נמשיך לזיכרון ילדות מופלא של יוסי בנאי, שגדל בירושלים, בשוק מחנה יהודה שם, בין הסמטאות, ובעצם במפגש עם איך השיטרית, הם יצרו את הפיסת נוסטלגיה הזאת, שבטח מדברת להרבה ירושלמים, וגם לאלה שהיו רוצים להיות. תרנגול כפרות, בדיוק לימים האלה.

זה באמת רגע בזמן שקפה, ומיכה שיטרית ויוסי בנה הצליחו להכניס אותו לתוך שיר ומנגינה, וזה הכי יפה בעולם כשמצליחים לעשות איזה שירים שמחזירים אותך לאווירה של רגע מסוים, של תקופה מסוימת בזמן, במיוחד אם זה ילדות, זכרונות כאלה מתוקים. ואפרופו ירושלים, שכונת הבוחרים שם, עוד אחד גדול שבאמת גדל ברחובות ובסמטאות של אותה שכונה, זה עידן עמדי. ואנחנו נשמע קטע שלו מתוך פרויקט צמה. אם אתם לא מכירים, זה באמת פרויקט מאוד מיוחד שיוצא כל שנה. עם ניגונים חסידיים מכל מיני כיוונים, גם הרבה ניגוני חבד, אבל לא רק, גם פיוטים, בביצוע אומני ישראל. והקטע שנשמע עכשיו זה בעצם אדון הסליחות, שהוא באמת אולי פיוט הסליחות הכי הכי מוכר ונפוץ, אבל נשמע אותו בלחן מיוחד מאוד, הרבה פחות מוכר, אני הכרתי אותו רק בזכות הביצוע הזה פה של עידן עמדי, והלחן הזה מקורו ביהדות גיאורגיה, אז באמת תשמעו איך זה לוקח את המילים המוכרות לכיוון אחר לגמרי. עידן עמדי, אדון הסליחות מתוך צמה.

0: 9:30 עכשיו, אנחנו נשמע רגע את חסות דיווחי התנועה ונתקן אתכם מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהי ומציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: אוקיי, ידוע לנו בעצם על כביש 4 שעמוס ממחלף חולות עד מחלף יבנה, וזהו זה לבינתיים, אתם יודעים, בוקר כיפור, ערב חג, אז תיסו בנחת, איך ג'ולי אמרה לי פה, ברוך השם, אין פקקים כמעט, אז כל טוב. גלגלץ, נצא לכמה הודעות, נחזור עם מאיר בנאי.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ. What you want?
3: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: גלגלץ.

נרקיס, ענני, אחד השירים היפים שלה, שדווקא לא היא כתבה, למרות שהיא כותבת מדהימה. כתב איזה רבי שלום קורח, נכון, אם אני לא טועה. ועכשיו אנחנו כבר מתקדמים עם המוזיקה, אתם תשימו לב שלאט לאט ככל שניכנס אל תוך היום, אתם תשמעו פה בעיקר עברית, נראה לי השפה הכי טובה להעביר בה את המחשבות ואת ההכנות למעמד הקדוש והגדול שנמצא לפנינו ביממה הקרובה. אבל יש גם שירים באנגלית שיודעים לעשות את זה, אז אולי השיר הזה של סנואי ווייט.

All right, גלגלץ 944 עכשיו. וואו, השיר הבא שנשמע הוא שיר שמבחינתי הוא שיר תפילה. אבת רבנאי כתב אותו לילדים שלו, וכל אחד שהוא הורה יכול להתחבר לזה. שיר שאנחנו משמיעים פה גם תמיד ב-1 בספטמבר, ובפתיחת שנת הלימודים, שתכלס עדיין ממש עיצומה של התקופה הזו. אבל גם עכשיו, ביום כזה שאבות מברכים בנים ובנות, זאת באמת תפילה מהממת. להכניס עמוק עמוק לתוך הלב. איזה נקרא ילדים?

טרייסי צ'פמן. דיברנו קודם על שירים בעברית שעוטפים את היום הזה מאוד חזק, אבל יש גם תמיד שירים בשפות אחרות, שירים לועזיים שאיכשהו תמיד יושבים טוב על היום הזה, ואני שמחה שגם לימור כתבה לנו שאי אפשר בלי השיר הזה של טרייסי בכיפור, שהיא מחכה לו כל כיפור, וגם לחבלי משיח, אז אם אני לא טועה הוא גם אמור להיות מתישהו, אולי אפילו בצאת הצום, כשמרגישים כבר את ההקלה של אחרי. אז באמת טרייסי גם מביאה אותנו לסוף השעה הראשונה ביחד, אבל יש עוד שעתיים לפנינו, וגם אלברט פה תכף יחזור, הוא הבטיח שהוא הייתי עד 12, אז אני לא מבטרת לו, הוא לא יצא מפה עד שאני יצא מפה. טוב, תראו, יש יום הולדת לשרית חדד היום, והיא סגרה שבוע מאוד מאוד משמעותי בקריירה שלה, ציינה 30 שנות קריירה בפארק הירקון שבוע שעבר בשני מופעים מטורפים, אני ממש רציתי להיות שם אבל לא יצא לי, ובכל אופן אני הזנתי את עצמי בהרבה הרבה סטוריז בפיד שלי מההופעה כדי להרגיע את הפומו, והיום שרית חוגגת 48, אז אני בטוחה שהיא עושה איזה עם הקלה ותחושה כזאת שהיא אחרי איזה משהו גדול וטוב ובסיפוק. אז אנחנו רק נאחל המזל טוב, בריאות, ועוד הרבה הרבה הרבה שנים של קריירה, ושל אהבה מהקהל, ומוזיקה שנכנסת ללב ומזיזת הגוף. יאללה, נתראה אחרי החדשות.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. טרגדיה בבית שמש, נקבע מותו של פעוט בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו, הותר הבוקר מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה בביתו. כתבנו אלישיב הראל מוסר שצוותי הרפואה שהוזעקו למקום פינו אותו במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם נקבע מותו. כל החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהתפרעויות האלימות בכפר הפלסטיני קוסרה לפני 3 שבועות שוחררו ממעצר. פרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
7: החשודים, 6 במספר, יהודים תושבי יהודה ושומרון, נעצרו לאורך השבועיים האחרונים בעקבות חקירה שנפתחה במפקדה הבין-ארגונית של מחוז שי במשטרה, בשיתוף עם מג"ב איו"ש והשב"כ. מעיון בהחלטות השחרור עולה כי הוטלו עליהם תנאים מגבילים שאוסרים עליהם ליצור קשר עם חשודים נוספים בפרשה, וכן מרחיקים אותם מקוסרה, ג'לוד ומהגבעה ממנה יצאו לפעילות לפי החשד.
6: איראן לא תפתח מחדש את מצר הורמוז עד שימולאו תנאיה וארצות הברית תמלא אחר התחייבויותיה. כך אמר היום יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף לסוכנות הידיעות פארס. איראן חייבת להילחם ולנהל מסע ומתן בו זמנית, אמר קליבאף והוסיף כי טהרן תהדוף את אויביה באמצעות כוח צבאי ותבסס את הישגיה בשדה הקרב באמצעים דיפלומטיים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, לפחות 2 בני אדם נהרגו ו6 נפצעו במתקפת כתב"מים אוקראינית, כך מסר מושל מוסקבה. על פי הדיווח, כ-230 כתב"מים יורטו, והוצתו שריפות במספר בתי מגורים. בבירה מוסקבה ניזוק בית זיקוק והוטלו הגבלות טיסה בשני שדות תעופה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי רוסיה ואוקראינה הגבירו לאחרונה את המתקפות שלהן, כשהן מכוונות לאתרים לייצור אנרגיה ושדות תעופה. לקראת יום הכיפורים, הפעילות בנמלי התעופה ובמעברי הגבול תופסק בשעות הצהריים. עם הפרטים, כתבתנו עינב קרנר.
8: בנתב"ג ההמראה הבינלאומית האחרונה מטרמינל 1 תצא ב-1 בצהריים ומטרמינל 3 ב-2. הפעילות הבינלאומית בנתב"ג תתחדש בצאת יום הכיפורים משעה 10:30 בערב. נמלי התעופה ברמון ובחיפה ישובו לפעילות ביום שלישי ב-6 בבוקר. גם מעברי הגבול היבשתיים ייסגרו בהדרגה עד השעה 1 בצהריים. המעברים אלנבי נהר הירדן ורבין ייפתחו בשלישי, מעבר בגין טאבה ייפתח מחר בצאת יום הכיפורים ב-10 בערב.
6: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות, עקבות בחולות, תוכנית תעודית מיוחדת בעקבות נהדרים ממלחמת יום הכיפורים. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

שיר יפה, שיר תשרי, חווה אלברשטיין, אחד הביצועים הכי יפים שלה לדעתי, מילים של רחל שפירה כמובן, וזה בדיוק שיר לתקופה, וזוהי התקופה, לקראת הימים הנוראים, מזג האוויר הסתווי, סוף החופש הגדול, החצבים פורחים והנחליאלי, מסמלת בו הסתיו, כל כך יפה וכל כך פיוטי, פותח לנו את השעה השנייה כאן בגלגלת, 7:10, אלברט אלגרבלי פה איתי באולפן, לירון קוטלר מפיקה, אני דנה יצחק. נשמע עכשיו עוד קטע מפרויקט סמה שסיפרתי לכם עליו בשעה הקודמת, פרויקט של ניגונים חסידיים שיוצא בדיוק בתקופה הזאת בשנה, ובאחד הפרויקטים שיצאו לפני כמה שנים נתן גושן השתתף וביצע שיר שחווה אלברשטיין ביצעה גם בעצמה בלחן אחר לפני הרבה הרבה שנים, הוא חידש אותו בזכות החידוש הזה, אני זכיתי להכיר את הפיוט ניגון הזה, מאוד מאוד עתיק, שרים אותו ואומרים אותו בתפילת ערבית של יום כיפור בבתי הכנסת האשכנזים, וזה נקרא כחומר ביד היוצר.

10:18 דקות, אתם על גלגלץ, אלה היו מטאליקה, לא צריך להציג. עכשיו מהכבישים נעדכן רק דבר אחד, 4 לצפון, עמוס מצומת יד מרדכי עד מחלף חולות, זהו זה לבינתיים, 1-800-890-18-052-90-2000 ובסוף 2, תתקשרו, תוואטסאפו לנו, אנחנו פה בשבילכם, ואנחנו כאן בעצם עד 5 בערב, ולאחר מכן נסגור את השידורים שלנו למשך יום כיפור, ונחזור מחר ברבע לשמונה, אבל כל הזמן שאנחנו כאן, יש מוזיקה שהשתדלנו להתאים בדיוק רב לדברים שמרגישים היום, להכנות שעושים היום, בין אם אלה הכנות יותר סידוריות ולוגיסטיות, ובין אם אלה הכנות יותר של הנפש. אז השיר הבא שנשמע הוא של להקת אורפנלנד. האם אתם מכירים את להקת אורפנלנד? זו באמת להקה חלוצית מאוד, ישראלית, בהובלתו של קובי פרחי. זה להקת פרוגרסיב מטל, או אוריינטל מטל, מה שנקרא. הם לוקחים את המטל, שנראה לי כולם יודעים איך אפשר לדמיין שהוא נשמע, ומשלבים אלמנטים גם קצת ערביים, מזרח תיכוניים, אפילו תנכיים כאלה, אפים. ואחד השירים שלהם, שהכי מתעסק בנושא הזה, זה השיר ברדר, שגם נוגן פה הרבה בגלגלץ, כשהוא יצא, אז יכול להיות שגם יצלצל לכם מוכר, ואני אוהבת להשמיע אותו כל שנה ביום הזה, כי זה שיר שחוזר אחורה, אחורה, אחורה, לשורשים שלנו כעם, ליצחק וישמעאל, בני אברהם, שבעצם כל אחד מהם הלך לכיוון אחר לגמרי, כל אחד הוא אבי דת אחרת, היהדות והאסלאם, ו... באמת הם כותבים פה על האחאות הזאת שהייתה ביניהם, שהלכה לאיבוד עם הדורות, ואיך באמת יש איזושהי בקשה לחזור לאותו שורש.

0: אמיר בניון. יש חג בלי השיר הזה, תגידו לי. בדיוק אלברט פה הניח תפילין על רקע עומד בשער, וזה היה נורא נורא מרגש. ובאמת אמיר בעצמו הוא דמות שממש כיף לשמוע, ומעניין בעיקר לשמוע, כי הוא לא מדבר הרבה, והוא היה פה ממש לא מזמן בתוכנית של אבי אוחיון אצלנו בגלגלץ, משודרת בכל שלישי ב9 וזמינה גם באתר, באפליקציה, באפל מיוזיק, בספוטיפיי. אז אמיר בניון התארח שם לפרק, ואם בא לכם לשמוע אתם מוזמנים תמיד, זה זמין לכם. אנחנו נצא עכשיו לחסות דיווחים קצרה ונעדכן מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: אוקיי, אז כמו שיכולתם לצפות, לא הרבה. 4 לצפון עמוס מצומת יד מרדכי, עד מחלף חולות, וזהו. אז אם אתם יודעים עוד משהו, דברו איתנו בוואטסאפ, תתקשרו אלינו, אנחנו פה, כמה הודעות, וחוזרים עם עוד שיר מרגש נורא של יונתן רזל.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה? ולשיר.
2: גלי צהל וגלגלץ ליוו את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלי.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי ואני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנות במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
6: גלגלץ.

ואם התפילה הזו לא הייתה מספיק מרגשת בשבילכם, אם זה לא מספיק פתח לכם את הלב, אז אני בטוחה שזה יעשה את העבודה.

When You Believe, נסיך מצרים. כן, זה שיר של פסח, אבל אני החלטתי שהוא מתאים בכל חג. כל חג של עם ישראל הוא מתאים, כי תמיד צריך איזה נס שיקרה, איזה כוח, איזו תקווה. אז זה בדיוק המתכון לבקשות האלה. עכשיו 10:40, גלגלץ, כביש 4 לצפון, עדיין עמוס מיד מרדכי, יד מחלף חולות. זה מה שאנחנו יודעים, כאמור, תעדכנו אותנו בכל דבר חדש. ועכשיו לעוד קול נשי, שאולי אתם פחות מכירים, זאת מורין נהדר. מורין היא זמרת יוצרת וגם פייטנית. היא נולדה באיראן, שזה מטורף, בשנת 79, ורגע בסמוך מה שנקרא למהפכה האיראנית שהייתה שם, המשפחה שלה עלתה לארץ, והיא למדה מוזיקה בקונסרבטוריום של ירושלים, והיא ממש מוזיקאית בכל רמה חבריה, מוזיקאית אמיתית שהתנסתה בהרבה הרבה סגנונות קלאסיים של מוזיקה, בשירה פרסית, בשירה פיוטית, ואנחנו נשמע אותה כאן, כי היא באמת מתעסקת הרבה בפיוטים, ויש על כמה ביצועים על פיוטי סליחות מאוד מאוד יפים. עכשיו חשוב להגיד, זה לא מובן מאליו לשמוע פייטנית, אישה ששרה פיוטים שלאורך כל השנים וכל הדורות היה נהוג לשמוע גברים שרים אותם, ובשנים האחרונות אנחנו זוכים לשמוע יותר ויותר נשים מבצעות את המילים הקדושות האלה, ולפעמים זה מביא טעם אחר לגמרי ורגש אחר לגמרי כשאישה שרה את זה. אז אנחנו נשמע את יש שמה אביונך, גם פיוט סליחות מאוד מוכר ואהוב, בגרסה מאוד פולקית יש להגיד.

מאיר אריאל עושה בוב דילן. אנחנו מסיימים שעה שנייה ביחד. נשתמע אחרי החדשות. שוטי הנבואה יקחו אותנו לשם.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הטרגדיה בבית שמש, נקבע מותו של פעוט בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו. הותר הבוקר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה בביתו. כתבנו אלי שיבראל מוסר שצוותי הרפואה שהוזעקו למקום פינו אותו במצב אנוש, תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם נקבע מותו. טורקיה מוכנה לסייע לסעודיה במסגרת הסכם ההגנה המשולש בין המדינות הכולל גם את פקיסטן, כך אמר אמס שר החוץ הטורקי הקן פידן. ישנן התקפות קשות על שלמותה הטריטוריאלית של סעודיה וריבונותה. יש לנו ברית עם סעודיה, ייתכן שיש להם צרכים צבאיים במיוחד בנושאים טכניים מסוימים, לא תהיה לנו בעיה לעמוד בהם, כך פידן בראיון טלוויזיה. הסכם מקה שנחתם בחודש שעבר קובע כי מתקפה צבאית על כל אחת משלוש המדינות תחשב כמתקפה על כולן. איראן לא תפתח מחדש את מצר הורמוז עד שימולאו תנאיה וארצות הברית תמלא אחר התחייבויותיה, כך אמר היום יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף לסוכנות הידיעות פארס. איראן חייבת להילחם ולנהל מסע ומתן בו זמנית, אמר קליבאף, והוסיף כי טהרן תהדוף את אויביה באמצעות כוח צבאי ותבסס את הישגיה בשדה הקרב באמצעים דיפלומטיים. 8 חשודים נעצרו בפעילות של שוטרי תחנות העיירות בדרום בחשד להחזקת נשק בלתי חוקי. השוטרים תפסו מאות כדורי תחמושת, 26 מחסניות, 2 כלי נשק וציוד לחימה נוסף. 8 החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנות המשטרה. לקראת יום הכיפורים הפעילות בנמלי התעופה ובמעברי הגבול תופסק בשעות הצהריים. עם הפתים כתבתנו עינב קרנר.
3: בנתב"ג ההמראה הבינלאומית האחרונה מטרמינל 1 תצא ב-1 בצהריים ומטרמינל 3 ב-2. הפעילות הבינלאומית בנתב"ג תתחדש בצאת יום הכיפורים משעה 10:30 בערב. נמלי התעופה ברמון ובחיפה ישובו לפעילות ביום שלישי ב-6 בבוקר. גם מעברי הגבול היבשתיים ייסגרו בהדרגה עד השעה 1 בצהריים. המעברים אלנבי, נהר הירדן ורבין ייפתחו בשלישי. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר בצאת יום הכיפורים ב-10 בערב.
2: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות, מלך בלייצר חיים. אבי הרוש מארח לשיחה את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שוהם מנחם, זכרו לברכה, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה לפני כשנה. אלה החדשות.

אלוהי, שלמה ארצי, מערך פה את אברהם טל. מה שתמיד יפה בשיר הזה, זה שמי שפותח אותו, מי ששר את הבית הראשון, זה אברהם טל בעצמו, וכאילו שלמה פינה לו את המקום, עשה לו מקום של כבוד לפתוח את השיר, זה מאוד מגניב. וזה גם פותח לנו את השעה השלישית ביחד, 11 ו-7 דקות, גלגלץ. אני בעירו אולפן איתכם, דנה יצחק, דלית אופר, ערכה את השעה הזאת, ואני קצת טיבלתי ככה בדברים שהיה לי חשוב להוסיף. אז כבוד הוא לי באמת לשדר את המוזיקה שהיא בחרה לנו, והשיר הבא שנשמע הוא גם שיר יפהפה שנקרא כנפי רוח. ביני לנדה הוא מבצע עם הקלט ישיבת ירושלים לצעירים, שיר שנכתב מתוך כאב גדול והצליח להביא הרבה תקווה וכוח לכל מי שמאזין לו.

מעלה הדממה, זה שי צברי עם הליווי של אהובה עוזרי ובניצוחה. באמת שיר כזה שמתאים לכל כך הרבה מעמדים מיוחדים בחיים. אני שקלתי אפילו להיכנס איתו לחופה אולי, ומצד שני הוא גם יכול להיות שיר ברגעים קשים. ובאמת תן לי לבוא וללכת רק לנגן אהבה, זה שיר שיכול להיות על סטיקר כזה. שיר מהמם, כתבה אותו חני ארבל. עכשיו 11:20, אתם הגלגלץ, אין דיווחי תנועה, אין שום דבר בכבישים, אנחנו גם הולכים להיכנס באמת ליממה שהולכת להיראות ככה, הכבישים הולכים להיות ריקים, אופניים וילדים ואולי קורקינטים, ואנשים הולכים למלא את הכבישים ברגל, ואנחנו באמת מבקשים מכם ומעצמנו לשים לב לזה, להיות ערניים, אם אתם רוכבים על אופניים, לשים לב שאין איזה ילד קטן שרץ על הכביש, ושאין אולי איזה איש או אישה מבוגרת שהולכים לאט וצריך לשים לב, אז באמת תהיו ערניים לדברים האלה, לפעמים גם פתאום יכול לבוא לא עלינו איזה אמבולנס או רכב נוסע, אז שימו לב, אם אתם נאלצים לנהוג ביום הזה שאתם מסתכלים מכל הצדדים, רואים שאין הולכי רגל בסביבה, שנסיים את הצום הזה עם מינימום ועם אפס תאונות דרכים, זאת אחריות של כולנו, ובאמת שיהיה לנו שקט, גם מחר וגם בכלל.

דנה ברגר, ביחד עם בלגן שקט. עכשיו לשיר שבמקורו הוא גם מה-90s, כמו שקט, אבל חידשה אותו נוגה ארז בפרויקט צו השעה שיצא בקורונה, ונועד לתמוך במוזיקאים ישראלים ובכל אנשי תעשיית המוזיקה שבאמת הייתה באיזושהי בצורת אז. נוגה חידשה את אביו את הסתיו של איפה הילד. בדיוק לימים האלה.

אסף עמדורסקי. זה מתוך הרי את שיצא ב-2008, זה באמת אחד האלבומים היפים ביותר שלו לדעתי, ובראשית הוא אחד השירים שהכי נשארו משם, זה באמת הוקדש לגירושים שלו, לגרושתו מיכל עמדורסקי, עם איזשהו רצון להתחיל מחדש, לפתוח דף חדש, לשחרר את הדברים שכבר לא מתאימים לנו, ולהתחיל שביל אחר. אז באמת גם מהמצבים הנפשיים האלה שמאוד פוגשים אותנו בתקופה הזאת. גלגלת, ממשיכים עם המוזיקה. אנחנו פה עד 12. עכשיו שמולי קראוס, אילן וירצברג.

לעצמכם, וגם שומרים על הולכי הרגל מסביבכם, שימלאו את הכבישים, ילדים, מבוגרים, משפחות, כולם, תהיו ערניים זה לזה, שנסיים את היום הזה באמת, באפס תאונות דרכים. עכשיו לאביתר בנאי, שמתארח אצל רביד פלוטניק, בשיר הרני.

זה מאיר בנאי, לך אלי, הפך ב-20 שנה שהוא קיים בלחן הזה של מאיר לקלאסיקה כל כך גדולה. אני שומע את השיר הזה מכל מיני כיוונים, בכל מיני רגעים, וזה באמת מרגש לראות איך מילים כל כך עתיקות זכו ללחן שכאילו תמיד היה קיים בשבילם, אבל הוא בעצם קיים בעצם רק 20 שנה, משהו כזה. מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, איזה דברים גדולים הוא עשה פה. 42 דקות אחרי 11 גלגלץ, יש לנו שני דיווחים חמודים, אז 85, עמוס מצומת אקו עד צומת החיות, וגם גאה לצפון, עמוס מצומת אשכולות, עד מחלף עד הלום, הייתה שם תאונת דרכים, שימו לב בבקשה, תהיו ערניים, תכף הכבישים יתרוקנו, אז גם כשהם ריקים, שימו לב, אם אתם נוסעים על כל מיני דו גלגלים, מה שנקרא, אופניים, קורקינטים, שימו לב שאתם גם חופשים קסדה ושומרים על עצמם.

אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

0: שיר מימון ושימון בוסקילה, שיר תקווה בהופעה חיה. אנחנו ממש לקראת סיום הזמן שלנו ביחד, אבל לפני זה נשמע את אחד הפיוטים הכי רוממי לב, שגם מבשר לכל מי שהולך לתפילת נעילה, שתכף מסתיים הצום, ותכף נרגיש את ההקלה של אחרי היום עם המעמד הקדוש הזה. אז אל נורא העלילה, פותח את תפילת נעילה.
1: אליך אקראיה, אל נורא, אל נורא.
0: ופה נשמע אותו בביצוע של אתי אנקרי הגדולה ודוד אור, גם זה בהופעה חיה, מכניס מלא מלא אנרגיות לגוף.

אלנור העלילה, עכשיו כמעט 5:55. אנחנו לקראת סיום, כאמור, נשמע לפני כן שיר מאוד מאוד מרגש של ג'וזי קאץ, שבאמת אין מתאים ממנו למעמד הזה של סליחה, וגם לדעת להתנצל וגם לדעת לסלוח, זה לא פחות חשוב. אז באמת נכתב בעקבות היחסים שלה עם בעלה לשעבר, שמולי קראוס, זכרונו לברכה. ואיזושהי סגירת מעגל שלה עם כל הכאב שהוא יצר לה. פשוט להגיד לו שהיא סולחת.

ג'וזי קאץ, המרגשת, עכשיו 3:00 PM, גלגלץ, אנחנו מסיימים כאן את הזמן שלנו ביחד, מיד אחריי יהיה איתכם עומר גפן, הוא ייתן לכם גם את הדיווחים מהכבישים, כי אני רואה שהצטרפו כמה. תודה רבה ללירון קוטלר, שהפיקה דיווחי התנועה, לאלברט אלגרבלי ואוהד מנדלאוי, שיושבים כאן על הצד הטכני, וזהו, אני דנה יצחק, מאחלת לכם גמר חתימה טובה, צום קל, תשמרו על עצמכם, תסתכלו הצידה לאנשים שמסביבים, אתכם בכבישים, שכולנו נהיה זהירים, ושיהיה לנו רק שקט ונדע רק טוב.

0: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
1: המלגה שלך אזרחות.
2: כפוף לתנאי המלגה.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי לפני זמן קצר, סמוך לנווה צוף בבנימין, גבר כבן 30 במצב אנוש. מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
6: מחבל אחד הגיע ברכב לעבר מעיין שסמוך ליישוב נווה צוף בבנימין, ופתח בירי לעבר יהודים שהיו במקום. גבר אחד, כבן 30, נפצע באורח קשה מאוד כתוצאה מהירי. צוותי מגן אדום מבצעים בו כעת פעולות החייאה, וכאמור מצבו מוגדר קשה מאוד. בשלב זה צהל פתח במצוד נרחב אחר המחבל היורה שנמלט מהזירה. הוקפצו למקום כלים של חיל האוויר לטובת הסריקות, וכן לוחמים של יחידת דובדבן ופלוגות תגבור. המצוד אחר המחבל נמשך גם בשעה זו.
5: טורקיה מוכנה לסייע לסעודיה במסגרת הסכם ההגנה המשולש בין המדינות, הכולל גם את פקיסטן, כך אמר אמש שר החוץ הטורקי כאן פידן. במסגרת הברית שלנו עם סעודיה ייתכן שיש להם צרכים צבאיים, במיוחד בנושאים טכניים, ולא תהיה לנו בעיה לעמוד בהם, כך פידן בראיון טלוויזיה. לקראת יום הכיפורים, הפעילות בנמלי התעופה ובמעברי הגבול תופסק בשעות הצהריים, עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
7: בנתב"ג ההמראה הבינלאומית האחרונה מטרמינל 1 תצא ב-1 בצהריים ומטרמינל 3 ב-2. הפעילות הבינלאומית בנתב"ג תתחדש בצאת יום הכיפורים משעה 10:30 בערב. נמלי התעופה ברמון ובחיפה ישובו לפעילות ביום שלישי ב-6 בבוקר. גם מעברי הגבול היבשתיים ייסגרו בהדרגה עד השעה 1 בצהריים. המעברים אלנבי, נהר הירדן ורבין ייפתחו בשלישי. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר בצאת יום הכיפורים ב-10 בערב.
5: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות פיתחי לי אחותי לבנת בן חמו בתוכנית על פיוטי נשים ליום הכיפורים, עם עיבודים מיוחדים לפיוטים בני מאות שנים. ולזמני כניסת יום הכיפורים, בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ולזמני צאת יום הכיפורים מחר, בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר וצוף דרור.
8: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. יום הכיפורים תשפ"ז עכשיו בגלי צהל. לבנת בן חמו.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אהוד בנאי עם הרינה. שלום לכם, 12:08 דקות, ערב יום כיפור, בצהרי יום ראשון נכנסים ליום המיוחד הזה והקדוש הזה והשונה הזה בצל החדשות על הפיגוע בבנימין. מקווים לעדכונים חיוביים משם, נתעדכן במהדורת החדשות הבאה. בר קץ על המוזיקה, לירון קוטלר מפיקה, אוהד מנדלאוי על הסאונד, לקוראים עומר גפן. נעדכן שכביש 465 נחסם לתנועה משני הכיוונים בעקבות אותו הפיגוע. ואם כבר כבישים, אז גאה לצפון מאשקולות ועד עד הלום בעקבות תאונה. אז עשו לכם בזהירות, אם אתם בבית, נערכים, מבשלים, מתכוננים, אז פסקול יפה, עדין ונעים, בין אם לחשבון נפש למי שמעוניין, ובין אם לשלוות נפש למי שמעוניין בזה. מאפשרים לכם ככה ספקטרום רחב. אביב גפן, אביתר בנאי, יש שמיים מעליי, עד שלוש ביחד. ניכנס לאווירה.

חווה, שקעידים וצינוקים, פגישה לעין קץ, 12:18 דקות. ערב יום כיפור, גלגלץ, מעדכנים שבנוסף לדיווחים מקודם, גם איילון דרום עמוס ממבוא איילון ועד חולות. סו בזירות, 1-800-890-18. ידיד ישראל גדול, פול וולר, You do something to me. בצחוק, כן? זה בואכה מקלמור.

דידי ארז וסיוון שביט, עם כל מבט היפהפה. לא לחשוב, רגע אחד שקט, לנשום. שזה מה שכיפור קצת נהיה עבורי, בטח בשנים האחרונות. שנים הייתי צם. אני חילוני גמור, כן? חילוני גמור, אבל בבית צמים, ורואים טלוויזיה גם, ובטלפון, ומשחקים בסוני, ורוכבים באופניים, וזה, ופשוט נשארים צמאים ורעבים, ואז מחכים לשלושה כוכבים, בלי בית כנסת, וזה קוסטי, ומחכים כבר לקוסטי, כאילו בקטע של איזה כיף זה אווירת הקלנז הזאת, השעת וולנס הזה, יום וולנס הזה, בתודה מאלוהים. ואני מודה שמאז 7 באוקטובר לא מתחבר לי. כאילו, ימי כיפור שעברו מאז, לא מתחבר לי. אין לי את הפנאי הרוחני לזה. אני מין קצת ממני והלאה. וחבל לי על זה, כי זה החלק שהיה לי כיף. לא ממקום יהודי, ממקום מסורתי. ממקום של מסורת של הבית שלי ממש. עזבו כאילו השורשים שלי. הבית שלי. היה לי כיף להיות עם כל החבר'ה ולשחק בסוני עם אח שלי. והאתגר הזה של לעמוד בו ולהתמודד איתו, ומשחקים שנלוו לזה, היינו משחקים איזה משחק של וריאציה של רמי, שהיינו משחקים כאילו רק אצלנו, לא נתקלתי בה בשום מקום אחר מחוץ לבית שלי, הופ, קוראים לזה. מכירים את זה? אתה מכירים? הופ, רמי קוב, אתם משחקים? אתה מכיר את הגרסה הזאת שנקראת הופ? זה כאילו לא משחק אחד, זה משחק שמורכב משישה משחקונים, שלישייה, שתי שלישיות, רביעייה, שתי רביעיות, חמישייה, שתי חמישיות. ועל כל אחד אתה מקבל, זה וזה. בקיצור, הלוואי ומשהו במסורת הזה יחזור, שיהיה לי כיף לזה, שיהיה לי משהו מזה שאני אוכל לתת לילדים שלי, שכבר כאן ומסתובבים, אבל אני לא בפנאי הרוחני.

ג'ף בקלי. המיתי הזה להללויה. שלוש דקות לפני השעה אחת, שעה ראשונה ביחד מגיעה לה לסיומה. תודה לכם שאתם איתנו. נשמע חדשות, החדשות מורכבות. אנחנו יודעים על ניסיון פיגוע עם פצוע קשה מאוד מלפני קצת יותר משעה. שמענו שמאז היה ניסיון פיגוע נוסף. נחכה למהדורה ונקבל את כל העדכונים. סעו אתם בזהירות ושמרו על עצמכם. ליאונרד כהן לסיום השעה הזו. חדשות ונחזור.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה אחת. גמר חתימה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי סמוך לנווה צוף בבנימין. גבר כבן 30 במצב אנוש פונה תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. המחבל נמלט מהזירה. לפני זמן קצר סוכל ניסיון לפיגוע דריסה נגד חיילים בצפון השומרון. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: בצהל ממשיכים במסוד אחר המחבל הפלסטיני שביצע את פיגוע הירי במעיין סמוך ליישוב נווה צוף אשר בבנימין. המחבל נמלט ככל נראה רגלית לכיוון הכפר הסמוך דיר ניזם. כוחות גדולים של צהל פתחו במרדף אחריו, הוקפצו כלים אוויריים של חיל האוויר, לוחמים מיחידת דובדבן, וגם הרמטכ"ל אייל זמיר שקיים הערכה צו סביב הפיגוע לפני זמן קצר, הנחה לתגבר את זירת הפיגוע בכוחות נוספים שימשיכו לבצע את הסריקות ואת המצוד אחר המחבל. הגבר שנפצע בפיגוע, יהודי כבן 30, פונה לטיפול רפואי בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. מצבו מוגדר קשה מאוד, וצוותי הרפואה וההצלה שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות החייאה, ובשלב זה הצליחו להשאיר אותו בחיים. במקביל, לפני זמן קצר, בוצע ניסיון פיגוע דריסה נוסף באזור צפון השומרון, סמוך ליישוב גנים שחזר לאחרונה אל הקרקע. מחבל הגיע ברכב, ניסה לדרוס לוחמי צה"ל וחוסל בירי על ידי הלוחמים. בפיגוע הזה לא היו נפגעים לכוחותינו.
1: בשעה זו נסגרו לחלוטין כל מעברי הגבול היבשתיים והאוויריים. נמל התעופה בן גוריון ישוב לפעילות מחר עם צאת יום הכיפורים. הטיסה האחרונה מנתב"ג ומנמל התעופה חיפה תצא בעוד כשעה. הטיסה הבינלאומית הראשונה מטרמינל 3 תמריא ב-11:30 בלילה ומטרמינל 1 ב-2 לפנות בוקר. הפעילות בנמלי התעופה רמון וחיפה תשוב לסדרה ביום שלישי ב-6 בבוקר. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר ב-10 בערב, ושלושת המעברים הנוספים, רבין, אלן ונהר הירדן, ייפתחו מחדש ביום שלישי. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שגם תנועת הרכבות נפסקה בשעה זו, והיא תשוב לפעילות על פי לוח הזמנים בלילה שבין שני לשלישי, ולא בצאת יום הכיפורים. גדעון קוץ, כתב כל ישראל בפריז במשך 4 עשורים, הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, שהיה אחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית, החל לשדר בשנת 1986 בכל ישראל, ובהמשך שימש כתב הערוץ הראשון באירופה. עם הקמת תאגיד השידור כאן, המשיך בתפקידו ככתב ופרשן לענייני אירופה. קוץ סיקר את האירועים המרכזיים באירופה בתקופה, בשימש ככתב ופרשן ביבשת, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה, מלחמות יוגוסלביה וצ'צ'ניה, פיגועי הטרור באירופה והמשבר באוקראינה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת, ידיעה שהעבירה עורכת דסק התרבות ענבל גזית. מיד אחרי החדשות, חברותה ליום הכיפורים, שרה בלאו וארי גלסנר עם גלגוליו של היום בתקופות שונות בהיסטוריה היהודית. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים: בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר: בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

מאיר בנאי, לב סדוק, 109. שלום לכולכם, חתימה טובה, שבוע טוב, יום ראשון היום בתוך כל הדבר. אנחנו גלגלץ, משדרים לכם מוזיקה שמנסה להיות מתאימה, כמה שאפשר, כל הכובעים של היום הזה. אנחנו במקביל לפיגוע בבנימין, אני קורא כרגע, זה פרוס במעדורה, נכון ללפני 6-7 דקות, הפרסום עוד היה שמדובר בפצוע אנוש, ממה שאני קורא כרגע לפחות, לצערי מדובר בנרצח בפיגוע, ועל עוד לפחות ניסיון פיגוע אחד. השעות מתוחות והימים מתוחים, והשנים מתוחות כבר ברצף תקופה. מקווה שאתם בטוב, ננסה לשדר לכם מצידנו אוויר ורוח וכוונה ומה שמתאים. בר קץ, עורך את המוזיקה, יואב גולדברג, אוהד מנדלאוי, עומר גפן.

שאין הרבה היגיון. אז הטבע הופך בעצמו למשהו לחשוב עליו, להתפעל ממנו. על השמיים והחושך.

יפה ששיר שנקרא One, הוא למעשה על, על כולנו, על ערבות הדדית, על זה שאנחנו, אף אחד הוא לא באמת אי בודד בעולם. 1:26

יהודה פוליקר לוקח בחזרה דברים קשים נורא. לא יודע. מבולבל ומגומגם ומאוסס והכי רגיש, תמיד.

13:35, אריק איינשטיין, לשרוק בחושך. גלגלץ, ערב יום הכיפורים, משדרים לכם בשעות המיוחדות האלה, מסלול ההמראה לקראת היום עצמו. 465, חסום לתנועה משני הכיוונים בעקבות הפיגוע. הגיע לצפון עמוס מצומת אשכולות ועד עד הלום, תאונה דרכים שם. עשו בזהירות, שמרו על עצמכם, עוד לפני שהתנועה עוצרת בכלל, ואחריה על אחת כמה וכמה, דו גלגלי, רוכבים, אופניים, קורקינטים, הולכי רגל, סכנת נפשות, ישמרו לנפשותיכם. מה אני אגיד לכם, גם בלי רכב אני גמרתי לעצמי את הרגל מתאונת קורקינט, גמרתי לצמיתות, בלי שום רכב מעורב. אז תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים שלכם, תשמרו על השכנים שלכם. צריכים להגיע לאנשהו, תגיעו ברגל, תגיעו לאט, תגיעו בטוח. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, עניינים, כל תגובה וכל התייחסות וכל הצעה וכל רעיון בקשר למוזיקה, באהבה גדולה, דברו איתנו, אנחנו פה. הרבה שירים יפים בתוכנית שלנו היום, האם זה היפה מכולם? זה בטח זה ששידרתי, עבר הכי הרבה זמן מאז הפעם האחרונה ששידרתי אותו. שיר שמתאים כאילו במיוחד ליום הזה, לרגע הזה, לנקודה הזו בזמן, שכיפור פוגש חדשות של פיגוע שסביבנו, ואנחנו רגע לפני בחירות, וכולנו מדברים על איך אנחנו רוצים שיהיה לנו נוח יותר ביחד, וכיף יותר ביחד, וטוב יותר ביחד, ובכיפור לובשים לבן ומסתדרים, וכאילו מנקים מעלינו את כל החוסר סימפתיה ששוררת סביבנו כל הזמן.

לדאבוני, זאת לא הגרסה שרציתי לנגן, רציתי לנגן גרסת פסנתר אקוסטית רגועה ויפה. מה אתה אומר, אני אשים אותה? או שנגיד, בסדר, היה נגמר ומצינו. נראה לי שאני אשים אותה, כי היא באמת נורא יפה ונורא מתאימה. אז בואו נלך על זה, סבבה?

נכון שזה היה שווה את זה? נכון שטוב שהתעקשתי? בריאן ווילסון, Love and Mercy. על מה שמחבר

עוד מעט נגמרת לנו גם השעה השנייה באחד קחו, את אחד השירים הכי יפים של אחד הזמרים הכי טובים שלנו מאז ומעולם, בועז שרעבי הגדול. לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים, לא בשביל העוף, רק בשביל לחסות בצילן.

ארבע דקות לשתיים, שעה נוספת נגמרת, תודה לכם, תודה לבר קאץ, ליואב גולדברג ואוהד מנדלאוי. נזכיר ש-465 חסום לתנועה עדיין משני הכיוונים בעקבות הפיגוע שהיה שם. לי קוראים עומר גפן, אנחנו נחזור אחרי החדשות, כולנו. לא נראה שנספיק להרהר בכמה דקות האלה, אבל יש לנו בשביל זה את כל היום הקרוב. אמרנו קודם, לחשבון נפש או לשלוות נפש? תלוי איך אתם, עם איזה מצפון אתם נכנסים ליום הזה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 2. גמר חתימה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נקבע מותו בבית החולים של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בפיגוע סמוך לנווה צוף בבנימין. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
3: במהלך הפיגוע אדם אחד נפצע באורח אנוש, ולאחר שפונה לבית החולים בלינסון נאלצו לקבוע את מותו שם. המחבל שנסע ברכב פתח בירי לעבר מתרחצים במעיין עין ראיה הסמוך לנווה צוף. בתיעוד מהמעיין נשמעות יריות רבות והמתרחצים נראים כשהם מנסים לתפוס מחסה. המחבל נמלט עם נשקו לכיוון אחד הכפרים הסמוכים, כך על פי הערכות. כוחות גדולים מנהלים מרדף אחריו. ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה כי הנחה את צה"ל והשב"כ לפעול ביהודה ושומרון בכוחות מתוגברים, להפיל סגרים ולבצע פעילויות תקפיות ומעצרים ואף להרוס את בית המחבל. עד כאן.
2: כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן שהוקפצו כלים אוויריים של חיל האוויר ולוחמים מיחידת דובדבן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שקיים הערכת מצב סביב הפיגוע, הנחה לתגבר את הזירה בכוחות נוספים שימשיכו לבצע את הסריקות והמצוד אחר המחבל. מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט ומפקד אוגדת יהודה ושומרון תת אלוף קובי הלר הגיעו למקום הפיגוע. במקביל, לפני כשעה סוכל ניסיון לפיגוע דריסה נגד לוחמי צה"ל סמוך להתנחלות גנים בצפון השומרון. מחבל אחד חוסל ומחבל נוסף ששהה ברכב נעצר על ידי כוחות צה"ל במקום. נסגרו לחלוטין כל מעברי הגבול היבשתיים והאוויריים. נמל התעופה בן גוריון ישוב לפעילות מחר עם צאת יום הכיפורים. הטיסה הבינלאומית הראשונה מטרמינל 3 תמריא ב-11:30 בלילה ומטרמינל 1 ב-2 לפנות בוקר. הפעילות בנמלי התעופה רמון וחיפה תשוב לסדרה ביום שלישי ב-6 בבוקר. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר ב-10 בערב, ושלושת המעברים הנוספים, רבין, אלנבי ונהר הירדן, ייפתחו מחדש ביום שלישי. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שגם תנועת הרכבות נפסקה והיא תשוב לפעילות על פי לוח הזמנים שבלילה בין שני לשלישי ולא בצאת יום הכיפורים. גדעון קוץ, כתב כל ישראל בפריז, במשך 4 עשורים הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, שהיה אחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית, החל לשדר בשנת 1986 בכל ישראל, ובהמשך שימש כתב הערוץ הראשון באירופה. עם הקמת תאגיד השידור כאן, המשיך בתפקידו ככתב ופרשן לענייני אירופה. קוץ סיקר את האירועים המרכזיים באירופה בתקופה בה שימש ככתב ופרשן ביבשת, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה, מלחמות יוגוסלביה וצ'צ'ניה, פיגועי הטרור באירופה והמשבר באוקראינה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. ידיעה שהעבירה עורכת דסק התרבות ענבל גזית. תושבי שכונת סילואן במזרח ירושלים עידו אבנים לעבר צעירים, אחד מהם ביצע ירי באוויר כי חש סכנה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין שהמשטרה גבתה מהצעיר שביצע את הירי עדות, שחררה אותו ופתחה בחיפוש אחר מידי האבנים. מזג האוויר ליום הכיפורים יוסיף להיות חם, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות, כוחותינו ממגרים את האויב. אפילוג, טלי ליפקין שחק חוזרת עם יואל אסטרון לשיחה מ-2013 עם הכתבים הצבאיים שסיקרו את מלחמת יום הכיפורים בחזית ובעורף. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים: בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר: בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. לכל מאזינינו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

אין ברירה. אחרת באמת נשתגע. 207, שלום לכולכם, טוב שאתם איתנו. ערב יום הכיפורים בגלגלץ, מוזיקלית, רוחנית, אווירתית, תעבורתית ולצערנו גם ביטחונית. שמענו בחדשות על הפיגוע הקטלני באזור בנימין ועל עוד ניסיונות פיגוע נוספים שהראו במהלך שעות הבוקר. משדרים ומשגרים אליכם שירים נכונים ומותאמים שמלוקטים בהרבה אהבה. בר כץ, כאן איתי באולפן. בליקוטים לירון קוטלר וגם יואב גולדברג בהפקה, אוהד מנדלאווי על הסאונד, אני אומר גפן. עדיין 465 חסום לתנועה משני הכיוונים בעקבות הפיגוע, ו-446 עמוס מכיוון צומת נילי לכיוון צומת שילת. סו בזהירות ושמרו על עצמכם אלה שבדרכים, תוסיפו מלח ותחממו ושיצא לכם טעים אלה שמבשלים, ושכל הקטמים ירדו אלה שמחבסים. כל מה שאתם רוצים לכתוב לנו, אנחנו זמינים, הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2.

קרול קינג וג'יימס טיילור, You've Got a Friend. עזבו עכשיו תקן את כל העולם. בפקק, בתור בסופר. בהתקלויות הקטנות, נהיה חברותיים יותר, אולי זה איכשהו יעזור. שתיים וכמעט 17 דקות. Deep Purple.

יזהר אשדות. התחלות הן תמיד גם סוף. 2:26 גלגלץ, ערב יום כיפור. הנה שיר יפה יפה של גידי גוב, המילים והלחן אמיר בניון. מי תרצי, איזה רומנטיקה. אז מי תרצי.

אביגיל רוז, סדוקה ושבירה ומרגשת כזאת, עוד מחכה לאחד. 233, גלגלץ. Enough said, לא צריך להגיד כלום. True Colors. כל השנה זה מה שקובע, כן? לא יום אחד.

ולפני סליחות חוצות יבשות ודברים גדולים ומשנה עולם, כמובן שהכי חשוב זה הסליחות בתוך הבית, על הרגעים שבהם אנחנו אולי עצבניים, או אולי כועסים, או אולי זה, או אולי פה, ומציגים איזה פסאדה פחות נעימה שלנו. מיליון פעם מלכת הפלקט.

0: 2:58 דקות, אנחנו גלגלץ, מקרבים לסיום השעה הזאת, זאת זה יגאל בשן, שמיים. שבוע שעבר, אם היה עוד איתנו, היינו חוגגים ליגאל בשן יום הולדת.
1: היו כאן הזריחות.
0: 76. אבל הוא הלך לעולמו ב-2018.
1: תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר. רק השמיים מעליי.
0: רגע לפני סיום, רוצה להשמיע לכם שיר שלא מנוגן הרבה בגלגלץ. שיר של ג'וני קאש, קאבר של ג'וני קאש יותר נכון, לגורדון לייטפוט. השיר נקרא If You Could Read My Mind. ג'וני קאש שחרר אותו במסגרת סדרת אלבומי האמריקנס, קאברים לשירים שהוא אהב כל חייו, שהקליט כשהוא כבר אדם זקן לפני מותו, משם ההקלטה המפורסמת של הרט למשל. זה נקרא If You Could Read My Mind, ג'וני קאש.

0: What a tale my thoughts could tell, just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, but stories always end. If you read between the lines, you know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
1: Johnny Cash. If you could read my mind. 3:33, זמננו תם, תודה רבה לכם. שיהיה לכם יום כיפור נעים וקל ומשמעותי ורלוונטי, כל אחד בדרכו, ולאיפה שהוא רוצה לקחת את היום הזה ומה שהוא רוצה להרוויח ממנו, להשיג ממנו. אני מכאן הולך הביתה לאכול מרק עוף וקרפלח עם תפוחי אדמה ודג מרוקאי, ואנחנו נראה טלוויזיה ונלך לבית כנסת וכל הדברים האלה, וזה הכי רגיל לנו בעולם, וזהו, חשבון נפש, התנצלות, סליחה, זה, פה, שם. אם מישהו רוצה לבקש ממני סליחה, יש לו את הטלפון שלי.

חתימה טובה, שבוע טוב, עידן סין אחריי, תודה לבר קאץ, אוהד מנדלאוי, יואב גולדברג, אני עומר גפן, לא שבת שלום חנוך, זה חתימה טובה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 3, גמר חתימה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המחבל שרצח גבר בשנות ה-40 לחייו בפיגוע סמוך לנווה צוף בבנימין נלכד על ידי כוחות הביטחון בבית חולים בעיר רמלה. המחבל נסע ברכב ופתח בירי לעבר מתרחצים במעיין אין ראייה. מותו של הנרצח נקבע בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה כי הנחה את צהל והשבק לפעול ביהודה ושומרון בכוחות מתוגברים, להטיל סגרים ולבצע פעילויות התקפיות ומעצרים ואף להרוס את בית המחבל. בדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן הדרת. כלים אוויריים של חיל האוויר ולוחמים מיחידת אגוז ודובדבן הוקפצו לאזור הפיגוע. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שקיים הערכת מצב סביב הפיגוע, הנחה לתגבר את הזירה בכוחות. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן שכעת בזירת יהודה ושומרון ובפיקוד המרכז נמצאים 27 גדודים סך הכל, מספר C מתחילת המלחמה. איראן קיבלה מידע לפיו ארצות הברית בגיבוי מספר מדינות במזרח התיכון מתכוננות לחידוש התקיפות באיראן, כך מסר פיקוד המרכז של צבא איראן בהצהרה לכלי התקשורת הממלכתיים ברפובליקה האסלאמית. עוד אמרו בצבא איראן שכל מתקפה אמריקנית תגרור בתגובה תקיפות מתמשכות על בסיסי צבא ארצות הברית באזור, וכן כי מדינות שתתמוכנה בתוקפנות האמריקנית כלשונם תחשבנה כשותפות בסכסוך. נסגרו לחלוטין כל מעברי הגבול היבשתיים והאוויריים. נמל התעופה בן גוריון ישוב לפעילות מחר עם צאת יום הכיפורים. הטיסה הבינלאומית הראשונה מטרמינל 3 תמריא ב-11:30 בלילה ומטרמינל 1 ב-2 לפנות בוקר. הפעילות בנמלי התעופה רמון וחיפה תשוב לסדרה ביום שלישי ב-6 בבוקר. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר ב-10 בערב. ושלושת המעברים הנוספים, רבין, אלנבי ונהר הירדן, ייפתחו מחדש ביום שלישי. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שגם תנועת הרכבות נפסקה, והיא תשוב לפעילות על פי לוח הזמנים בלילה שבין שני לשלישי, ולא בצאת יום הכיפורים. תושבי שכונת סילואן במזרח ירושלים יידו אבנים לעבר צעירים, אחד מהם ביצע ירי באוויר כי חש סכנה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי שהמשטרה גבתה מהצעיר שביצע את הירי עדות, שחררה אותו ופתחה בחיפוש אחר מידי האבנים. מזג האוויר ליום הכיפורים יוסיף להיות חם, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים: בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר: בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר. האזינו עתה לדבר שר הביטחון ישראל כץ למשפחות השכולות ממלחמת יום הכיפורים.
3: משפחות יקרות, 53 שנים חלפו מאז מלחמת יום הכיפורים. אותה מערכה קשה שהכתה במדינת ישראל בהפתעה, מדרום ומצפון, וגבתה מחיר כבד מנצור. חייהם של היקרים לכם מכל, בניכם הלוחמים, אשר חירפו נפשם למען השגת הניצחון על אויבינו, ולא זכו לשוב, במשימתם זאת. בין הבנים היקרים והאהובים שלכם, גיבורי מלחמת יום הכיפורים, ובין לוחמי צה"ל ומפקדיו, הממלאים בימים אלו ממש את משימותיהם, קיים מחנה משותף ברור, העובר כחוט השני מדור לדור. מחויבות אדירה להגנתה של המדינה, מסירות נפש מרשימה, והבנה כי כל דור בתורו נקרא להתייצב למען שלומם של אזרחי המדינה, למען עתידה. כבר 53 שנים שאתם חיים בצילו של השכול, עם געגוע שלעולם אינו מסתיים ואין לו מרפא, לאבא, לבן הזוג, לאח, לבן, ליקרים מכל שכבר לא ישובו. גם כאשר השנים מצליחות להכות את חדות הזיכרון, הן בוודאי אינן מכות את הכאב. כמפקד וכלוחם שהתגייס לצה"ל מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים, אני זוכר מאז היטב את עוצמת הכאב הלאומי על הנופלים, ולא פחות מכך, את הגאווה האדירה בתרומתם ובדרכם. הגאווה הזאת בטובי בנינו, לוחמי מלחמת יום הכיפורים, ממשיכה ללוות אותנו גם היום. ובכל יום כיפורים היא שווה ומתעצמת מחדש. בשמה של מערכת הביטחון כולה, ובשמי כמובן, אני מבקש לשלוח לכם חיבוק של נחמה ועידוד. יהי זכרם של כל נופלי מלחמת יום הכיפורים נצור בליבנו לעד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

שהעלה קצת קצב לקראת הסוף. עשר דקות אחרי השעה שלוש, שלום לכם, שלום לכן. אנחנו בשעתיים האחרונות של שידורים כאן באיחוד שלנו, בגלץ וגלגלץ. עוד מה שנקרא כזה, בעדוות אחרונות כאלה של מחשבות לפני שהצום נכנס, בעצם זה לא רק הצום, זה כל הרוח של יום הכיפורים שנוחתת, והכל מתכנס לתוך עצמו. אז נגיד תודה רבה לדלית אופר שעוזרת לנו ככה להתחיל לגבש את התחושות הרגשות עם המוזיקה המדויקת שהיא בוחרת עבורנו, לעודד דיסטלמן הטכנאי באולפן, יואב גולדברג המפיק לי קוראים עידן סין. תודה רבה גם לעומר גפן שהיה פה לפניי, והנה יונתן רזל עכשיו. קטונתי. יוצאים לדרך, אנחנו עוד נגיע לכל מה שקורה בכבישים. קוד המוזיקה.

דרכנו, 3:27. אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ לקראת יום הכיפורים. ובואו נראה מה קורה בדרכים. אז רק נגיד ש-70 לצפון עמוס מכיוון בית העמק עד צומת קברי, זה מה שאנחנו יודעים כרגע, אבל לכל דבר אחר 052-90-2002 בוואטסאפ או 1-800-890-18 הטלפון, כמובן וואטסאפ אם אתם לא הנהגים. נמשיך עכשיו לאמיר דדון, אבל זה מתוך פרויקט צמא שמחדש ניגונים חסידיים בביצועים של זמרים, והנה אחד מהם זה אמיר דדון שאנחנו נשמע עכשיו. הוא יחדש את הניגון ישוב, או ישוב, איך שכל אחד בדרכו שלו אומר את זה, ונותן איזושהי זווית חדשה, פירוש חדש, אתם תחליטו גם. זה היופי במוזיקה.

ארז לברי, קול ביער, 3:43. אתם על גלגלץ, ממשיכים. רק לפני זה נעדכן שבדרכים הכל פנוי, אבל אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו את העדכונים אצלכם, אתם יודעים הכי טוב, 052-90-2002 בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה, או 1-800-890-18, תתקשרו, וכמובן מחכים לשמוע מכם. אז שימו לב כמובן שהכל פנוי וזורם, אבל לא לשכוח מה עלול לצוץ כבר בשעות האלה, אפשר להתקל כבר ממש בראשוני זוגות האופניים שיצוצו ברחובות, אז כמובן להיות ערים לאירוע הזה, שכמובן נשאר פה עד צאת כיפור, ולשים לב, פשוט לשים לב, להיות ערניים. טוב, יום כיפור לא הזדמנות רק לחשוב, אלא גם לנוח, אז שימו לב גם לעשות את זה, לצבור כוחות מנטלית, פיזית, בכל מישור של החיים. יום כיפור הוא הזדמנות להתחדש, להתרענן. והנה מיכה שיטרית ואמיר בניון התחילו גם הם להכניס אותנו לאווירת הכיפור עם שמחות קטנות.

פעמים שעברו עלינו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים כאן בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, מיד נהיה פה עם שעה אחרונה לקראת הצום, תכף חוזרים.

0: נעמי שמר והגשש החיוור, לו יהי. ולבקש זה לא רק ממישהו אחר, אלא גם מעצמנו לפעמים. סליחה, התחלות חדשות. מסיימים שעה ראשונה וחוזרים לעוד מוזיקה אחרי החדשות.
1: גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: גלי צהל, השעה 4, גמר חתימה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון מעלה זהב שבשומרון הוא הנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף בבנימין. נתנאל, אב לשישה ילדים ואיש הייטק, הגיע למעיין ראיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מרב ושישה ילדים. מהיישוב עלי זהב נמסר, נתנאל היה איש חסד, ענב, צנוע ואהוב, בעל מסור למרב ואב מסור לששת ילדיו. משפחת שוקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב, חלק בלתי נפרד מקהילת עלי זהב. יהי זכרו ברוך. המחבל שביצע את הפיגוע נלכד על ידי כוחות הביטחון בבית חולים בעיר המעלה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בזירת פיגוע הירי, צה"ל בדריכות גבוהה, פרוס וערוך בכוחות מתוגברים בכלל הגזרות וכך גם במהלך הצום. המשימה שלנו ברורה ונמשכת, לסכל טרור, לפעול בנחישות מול כל איום ולהגן על אזרחי מדינת ישראל. בזירה קיים הרמטכ"ל זמיר הערכת מצב, סיור ותחקיר ראשוני עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת אלוף קובי הלר, מפקד מחוז שי במשטרת ישראל, כוחות שבק ומפקדים נוספים. במהלך הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל על הטלת סגר, המשך המצוד אחר הסיינים שסייעו למחבל וכן על איתום והריסת ביתו. ראש הממשלה נתניהו כתב בתגובה כי הנחה את צה"ל והשבק לפעול ביהודה ושומרון בכוחות מתוגברים להטיל סגרים ולבצע פעילויות התקפיות ומעצרים ואף להרוס את בית המחבל. ידיעה שרכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. איראן קיבלה מידע לפיו ארצות הברית בגיבוי מספר מדינות במזרח התיכון מתכוננות לחידוש התקיפות נגדה. כך מסר פיקוד המרכז של צבא איראן בהצהרה לכלי התקשורת הממלכתיים ברפובליקה האסלאמית. עוד אמרו בצבא איראן שכל מתקפה אמריקנית תגרור בתגובה תקיפות מתמשכות על בסיסי צבא ארצות הברית באזור, וכן כי מדינות שתתמוכנה בתוקפנות האמריקנית כלשונם תחשבנה כשותפות בסכסוך. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע בן 30 נפצע קשה במהלך הרכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה אתרות בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא מסובל מחבלה רב מערכתית. סמוך ללוד, גבר בן 25 נפצע בינוני בהתהפכות רכב. הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מזג האוויר ליום הכיפורים יוסיף להיות חם, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים. בירושלים ב-6 ו-3 דקות, בחיפה ב-6 ו-10, בתל אביב ב-6 ו-18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6 ו-20 דקות. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר, בירושלים ב-7 ו-13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7 ו-4. לכל מאזינינו, גמר חתימה טובה, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

פיוט שהוא כבר הרבה יותר ממשהו, סמל אחד גדול, אנה בכוח, עובדיה חממה, פותח לנו את השעה האחרונה כאן בגלץ בגלגלץ, שלום לכם, שלום לכן. 8 דקות אחרי השעה 4, אנחנו עם, ממשיכים לטעון את עצמנו לקראת יום כיפור, לקראת כל העתיד הזה בעצם, שכולו באמת בקשה לרחמים, לכוח. עם המוזיקה שדלית אופר עורכת עבורנו, מיכל דביר על הביצוע הטכני באולפן, ליקורים עידן סין, יואב גולדברג על ההפקה. עכשיו אנחנו עוברים לחווה אלברשטיין עם את תלכי בשדה, שאומנם זה לא שיר שהוא מה שנקרא יום הכיפורים פרופר, מה שנקרא הוא אסוציאטיבית לא לנו עם יום הכיפורים, אבל גם בו יש את הכמיעה הזו לצמוח מתוך משבר, ובעצם סביב כל זה, באיזושהי צורה יום הכיפורים, של לצמוח. את הלכי בשדה.

אופרה חזה, מישהו הולך תמיד איתי. 4:22, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. מיד אנחנו מקבלים כבר את יום כיפור באופן רשמי, אז זה הזמן רק להגיד שגם בכבישים כבר זהו, אין לנו על מה לדווח, אבל אם יש איזשהו משהו שבכל אופן כן קורה, אז 052-90-2002, ועוד משהו, זה שכמובן אם אתם ביום הכיפורים מתכננים לרכב על האופניים, לצאת לטיול אפילו, לא לשכוח שעדיין יש רכבים, והרכבים האלה כנראה ייסעו אפילו מהר, בגלל שהכבישים ריקים, וגם יש רכבי חירום שצריכים את הנתיבים פנויים, אז שימו לב גם להם, שבכל מקרה, גם אם אתם, מה שנקרא, מנצלים את היום הזה, שעדיין לא תפתיעו אף אחד, ושאתם לא תהיו בעצם איזשהו גורם מפתיע לאף רכב אחר, ואתם יודעים, רק דברים רעים יוצאים מדברים כאלה. ממשיכים עכשיו לשרית חדד, שאומנם, מה שנקרא, יש איזושהי עלתה, לא עלתה, יש איזשהו, מה שנקרא, אווירה ליום הזה, אבל בכל מקרה זה יום ההולדת שלה. היום, יום הולדת 48 לשרית חדד, אז דבר ראשון, מזל טוב. שרק תצאי מהיום הזה מחוזקת, ונשמע את השיר שלה, היום.

אריק איינשטיין, עכשיו התור לאהבה. 4:37, ממשיכים עכשיו עם ליאונרד כהן, שאני באופן אישי לא רואה איך אנחנו מקבלים את יום הכיפורים בלי ליאונרד כהן, ועכשיו אנחנו נשמע את Who by Fire, הכל כך, שירה כל כך גדול שלו, שבסופו של דבר מבוסס על אונתני תוקף שאנחנו אומרים ביום כיפור, ובעצם כל הפיוט הזה מתאר את גזירת הדין על בני האדם.

יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך, זה

אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת

נירבנה, ישר הרחמים, כמעט הוא מסיים לנו את השעתיים יחד כאן בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ לקראת יום הכיפורים. מי שככה עקבי, שם לב שאנחנו משתדלים לנגן את השיר הזה כחלק משני שירים שבאופן קבוע אנחנו משמיעים לפני יום הכיפורים. השני תכף מגיע, אבל רגע לפני שהמהדורה תגיע והשידורים מסתיימו זמנית, אז נאחל לכם גמר חתימה טובה, צום קל, מועיל, ושרק נצמח כולנו, ושיגיעו לנו כבר הימים השקטים שאנחנו כל כך מחכים להם. תודה רבה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, למיכל דביר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. אנחנו נסיים בפיוט ונתנה תוקף, בביצוע של חנוך אלבלק ללחן של יאיר רוזנבלום, שניהם חברי קיבוץ בית השיטה, הקיבוץ שאיבד 11 מחבריו במהלך מלחמת יום הכיפורים, והלחן שמוכר בכל בית בישראל, הפך את הפיוט הזה בעצם לסמל, שהוא הגיע מתוך המשבר והצער הזה, ואיתו נסיים. גמר חתימה טובה.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 5. גמר חתימה טובה באולפן עידן צין עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, מעלי זהב שבשומרון, הוא הנרצח בפיגוע הירי במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין. נתנאל, אב לשישה ילדים ואיש הייטק, הגיע למעיין ראיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את ראייתו מירב ושישה ילדים, מהיישוב עלי זהב נמסר. נתנאל היה איש חסד, ענב, צנוע ואהוב, בעל מסור למירב ואב מסור לששת ילדיו. משפחת שוקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב, חלק בלתי נפרד מקהילת עלי זהב. יהי זכרו ברוך. המחבל שביצע את הפיגוע, פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו, נלכד על ידי כוחות הביטחון בבית חולים בעיר המעלה. נשקו נתפס גם הוא בידי הכוחות. המחבל עבר בזירה אתמול, ככל הנראה כהכנה ותצפית על השטח במסגרת תכנון הפיגוע, וככל הנראה פעל לבדו בירי ובהימלטות. צהל נערך להוציא החל מהלילה מבצע חטיבתי בכפר שממנו יצא המחבל, במסגרתו יעצרו חשודים וימופה בית המחבל לקראת הריסתו. בכל רחבי יהודה ושומרון יבוצע מאמץ מעצרים נרחב עם עשרות מעצרים צפויים. 27 גדודים יהיו פרוסים ביום הכיפורים ברחבי יהודה ושומרון ובקעת הירדן, בהם יחידות הקומנדו, אגוז ודובדבן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בזירת פיגוע הירי, צה"ל בדריכות גבוהה, פרוס וערוך בכוחות מתוגברים בכלל הגזרות, וכך גם במהלך הצום. המשימה שלנו ברורה ונמשכת, לסכל טרור, לפעול בנחישות מול כל איום ולהגן על אזרחי מדינת ישראל, כך זמיר. ידיעה שרכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. בארצות הברית נערכים להסלמה אפשרית במזרח התיכון. ראש ה-CIA ג'ון רדקליף נפגש לפני כמה שעות עם נשיא מצרים אסיסי והזהיר אותו מפני הסלמה אפשרית בימים הקרובים. מוקדם יותר היום, שורה של שגרירויות אמריקניות ברחבי המזרח התיכון הזהירו את אזרחי ארצות הברית מפני נסיעה למזרח התיכון, גם בעקבות חשש מתקיפות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ קליל מור. תאונות הדרכים, נקבע מותו בבית החולים של רוכב אופנוע בן 30 שנפצע קשה במהלך הרכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה אתרות בירושלים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין שהמשטרה פתחה בחקירת התאונה בכביש 412 סמוך לצומת בית דגן. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 46 נפגע מרכב, הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בראשו ובגפיו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מוקדם יותר, גבר בן 25 נפצע בינוני בהתהפכות רכב סמוך ללוד, הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים שמיר אסף הרופא גם הוא. מזג האוויר ליום הכיפורים יוסיף להיות חם, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים: בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר: בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. תדרי גלי צהל וגלגלת ישמשו במהלך הצום כגל שקט, ובמקרה הצורך תימסר נדרכם הודעות חירום בלבד. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות שערך רון קוטלר. כאן מסתיימים שידורי גלי צהל וגלגלץ. במהלך שעות הצום תדרי התחנות מתקיימים במתכונת גל שקט, ולביטחונכם בעת הצורך ישמעו מעל גלי האתר התראות פיקוד העורף. שידורינו יתחדשו עם צאת יום הכיפורים מחר בשעה 7:45 בערב. גמר חתימה טובה.